0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Ima kafana koje liče na biblioteke, zvrlje prazne i propadaju. Počeo je da se kupa i pere zube, procijenio je da je i to bolje nego da se razvodi. Ko ne može da voli, trebalo bi barem da mrzi. Bolje ikakvo nego nikakvo osjećanje. Radnici kojima je dogorjelo do nokata sreli su se sa ministrom koji je preplanuo na moru. Stranka računa na svoje rukovodstvo, članstvo i simpatizere, no sve je to džaba bez lakovjernih birača. Nema pravde, jedni imaju dvostruki moral, a drugi nemaju nikakav. Većina ljudi i ne zna kakvu funkciju imaju bubrezi, dok ne zapadnu u finansijske nevolje. Kada sunce otopi snijeg, pašće jaka kiša i oprati ulice, a bura će oduvati maglu. Potom će doći komunalne službe da naplate račun. Mnogi su odustali od građanske parnice kada su čuli da je ukinuta smrtna kazna. Jeste da je narod nezadovoljan, ali u ovoj zemlji osim naroda postoji i vlast. Mališanima poklanjajte knjige velikana, a odraslima možete i bestsellere. Lako je njima, sve imaju, a obraza nemaju.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite

Vikend druženj nastavljamo aktuelnim prilogom u okviru 18. Klarinet Festa koji se u Kotoru održava do 27. avgusta. Sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. U ime organizatora manifestacije prisutne je pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će koncert najboljih polaznika biti održan 26. avgusta.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Mi je grijala od žjebova do ovde, a? Sve mi plikovi poiskakali.
1: Neka, neka. Navikla je moja majka na to.
2: Soku!
0: E, prije, pa jeste te
2: preč! Jo, pa šta je ovo? Ma ne,
0: viži, živo? Reci, nije na krevetu,
2: nije! Mala, kolovode, barabe se palo.
3: Oj, šta bi Savo rekao?
1: Umro je, sve jedno mu je.
2: Takva je situacija, tako je kako... Teraj!
1: Žubre.
2: Sad si me ostavio sa sokom i nikad više.
0: Dobra je prija, znaš, ali ona ne nosi gaće.
3: Pomislila sam da sam sve sanja.
2: Ja!
4: Ta što?
2: Izume!
5: Zabavno muzički program Radio Kotora.
6: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
7: Čuvari sna.
8: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.

0: 69 drugi put. Imamo ovo sve.
1: Ja, kišu.
2: Rekizite poput kiši, broj ljubaca.
3: Ćao, vidimo se sutra. 10 sati.

Где душа Сараева? Ове ночи мой град губи сяй. Ali nije tuga sve što vidiš, topla je noć, tvoj zagrljaj. A svaka suza kaže znak.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: kalar sam.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki back

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Srpski 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Tradicionalna fešta nad feštama Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audiostorm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate